0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج بہار پبلک سروس کمیشن بی پی ایس سی کے 70ویں مشترکہ امتحان میں منتخب 2027 امیدواروں کے مابین تقرری نامے تقسیم کیے۔ پٹنہ کے باپو سبھاگار میں منعقد پروگرام میں نائب وزیر اعلیٰ بجندر پرساد یادو سمیت ریاستی کابینہ کے کئی اراکین موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے نو تقرر عہدیداران سے ترقی یافتہ بھارت اور ترقی یافتہ بہار کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اپنے فرائض کی انجام دہی پوری ایمانداری سے کرنے کی صلاح دی۔ لوک سبھا کی کاروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ گزشتہ مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوئے بارانی اجلاس کے دوران 25 دنوں میں لوک سبھا کی 19 میٹنگیں ہوئیں۔ ایوان میں کئی قانونی اور قومی امور پر بحث ہوئی۔ اس دوران لوک پریکشا انوچت سادھن نوارن ترمیمی بل 2026، راشٹریہ گورو اپمان نوارن ترمیمی بل 2026، ادھیکرن سدھار بل 2026، کرادھان اور دیگر قانونی ترمیمی بل 2026، قومی امداد باہمی ترقیات کارپوریشن بل 2026 اور کیرل نام تبدیلی بل 2026 سمیت کئی اہم بل پاس کیے گئے۔ ادھر راجیہ سبھا کی کاروائی بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ بارانی اجلاس کے دوران نیٹ پیپر لیک، مظاہرین طلباء کے خلاف پولیس کی مبینہ کاروائی اور ایودھیا رام مندر میں چڑھاوے میں مبینہ بےضابطگیوں کے سلسلے میں کاروائی میں بار بار رخنا اندازی آئی۔ ریاست میں یوم آزادی تقریب کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ہمارے صحافیوں نے بتایا ہے کہ تقریب میں ہونے والی پرچم کشائی اور پریڈ کا فائنل ریہرسل کیا گیا۔ ادھر ہر گھر ترنگا مہم کے تحت حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے جذبے سے جڑے مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسکولوں، سرکاری محکموں اور سماجی تنظیموں کی سرگرم شراکت داری سے ترنگا یاترا، پربھات پھیری، سائیکل ریلی اور اجتماعی وندے ماترم گیت جیسے پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پورنیہ کے رکن پارلیمنٹ پپو یادو نے وزیر ریل اشونی ویشنو سے ملاقات کر کے دہلی پٹنہ کے درمیان نئی ٹرینوں کو چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کشن گنج جلال گڑھ نئے ریل لائن پروجیکٹ کو جلد منظوری دینے کی درخواست کی ہے۔ جناب یادو نے وزیر ریل سے کوسی سیمانچل علاقے کی ریل کنیکٹیویٹی مضبوط کرنے کے لیے دیگر زیر التوا پروجیکٹوں کو رفتار دینے کی بھی درخواست کی۔ ریاست میں بارش کی سرگرمیوں میں کمی آنے سے لوگوں کو ایک بار پھر امس بھری گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37.8 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ والمیکی نگر ریاست کا سب سے گرم مقام رہا۔ وہیں مدھوبنی کے جھنجھارپور میں سب سے زیادہ 41 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے شمال مغرب اور جنوب مغربی علاقوں میں کچھ مقامات پر آندھی کے ساتھ برق باری کا اندیشہ ہے۔ وہیں کچھ مقامات پر ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس مدت میں درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی۔ بھاگلپور واقع وکرم شلا سیتو کے نقصان زدہ حصے کے تعمیر نو کے سبب 29 اگست سے گاڑیوں کی آمد رفت پر پابندی رہے گی۔ اس سے قبل پل تعمیر کارپوریشن نے 1 ستمبر سے گاڑیوں کی آمد رفت بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق کام وقت مقررہ پر شروع کرنے کے لیے 3 دن قبل ہی ٹریفک روکنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ حاجی پور صدر تھانہ علاقے کے دگھی نیا ٹولہ میں جرائم کاروں نے ایک ٹھیکیدار کا گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق جرائم کاروں نے تقریباً 10 راؤنڈ فائرنگ کی۔ جرائم پیشوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری جاری ہے۔ شیخپورہ ضلع کے کسمبا تھانہ علاقے کے کاشی چک موڑ کے قریب محکمہ ایکسائز کی ٹیم نے ایک ایمبولینس سے 10 کارٹن شراب برامد کیا ہے۔ موقع سے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اورنگ آباد نگر تھانہ علاقے کے جی ٹی بائی پاس اوور برج کے قریب مسافر بس اور ٹرک کے درمیان ہوئی ٹکر میں 20 مسافر زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 5 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: लीजिए अब रोजगार सूचना सुनिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आई